विश्वानि देवस्सवितर् दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ ध्येयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म

0: तान् पूर्वयान् निविदाहुं महि वयं भगमिद्रं मदिदीं दक्षमश्रिदं मा हर्यमाणं वारुणग्गम्
1: ॐ मम श्रीनाथ

0: स्वाहा ओं समखे दिव्याधिया सम दक्षिणारो योचक्षुषा म आयु प्रमोशीर्मे अहम तव वीरम विदेय तव देवी संदृशे अहम गौरी पद्माशुचि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरम लोकमातरा धृति तुष्टि तथा पुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशानादिका हस्ते वृद्धो पूज्याश्च षोडशः मातृकेभ्यो स्वाहा. So we called the 16 mothers. You can see that side our Mataji's photo. We already offered Mataji the sari. You can see the clothes and we gave the fruits, the apples to the 16 mothers. And we are also offering the ahutis to the 16 holy mothers. Okay. Now we are going to, you will do the jal pradakshina. ते देवा शांतिदा तुष्टिदा संकल्प सिद्धिदा भव नित्यमेव.
1: Znači za one koji nisu razumjeli, sad smo radili nuđenje za 16 oblika božanske majke i tamo vidite u kutu sliku Durga Devi i sari koji je ponuđen i voće i cvijeće.
0: Okay.
2: What about production? You told something about
0: production later. The production of the water. So you have water in the main yagya kund.

ज्योतस्मादजायत स्वाहा तस्मादस्वायाजन्तगेकेचौभयादतः गावोहजगिरे तस्मात् तस्मात् जात अजावयस्वाहा।

0: ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः रोदसी शूद्रो
1: अजायत स्वाहा।
0: ॐ चन्द्रमा मनसोज्जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च।

0: तेभ्यो नमो अस्तु तेनो बन्तु तेनो मृणयन्तु तेजं विष्णो यश्च नो दृष्टिदमेकां जं वे दद्मः
1: महेश्वर रुद्राय
0: स्वाहा।

0: ॐ नमः पार्याय च वार्याय च नमः पितृणाय च उद्धरणाय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः सस्याय च भन्याय च नमः सिद्ध्याय स्वाहाय
1: च प्रभय्याय च नमः किकुंक्षिताय च क्षयणाय च नमः कपटदिनाय च पुलस्त्याय च नमः हिरण्याय प्रपत्याय च नमः रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नमो वज्राय च गोष्ठाय च नमः दल्भ्याय च गय्याय च नमः हृदयाय च नमिकाय च नमः काढ्याय च गवरिष्ठाय च सुस्याय स्वाहाय
1: हरित्याय च नमः पागुं सव्याय रजस्याय च नमः लोप्याय च लोप्याय च नमः पूर्व्याय च सुरव्याय च नमः रुद्राय
0: स्वाहा ॐ नमः पर्णाय च पर्णसदाय चतुर्गुणाय च अभिनिकृतये अखिदते च प्रकृतिते च नमस्कृतभ्यो धनुष्कृतभ्यो च नमो नमः वैकृकेभ्यो देवानागमृदयेभ्यो नमो विचित्रेभ्यो वीक्षणकेभ्यो

स्कन्दवदनेन वृक्षम् अन्यत्र स्मदः सविदः स्तमिदौ दाहिरण्यस्तौ वसुनौ रराण ॐ एकसत्मा लक्ष्म्यौ अमृतसाकं तन्वाजनुसोदिजाता दासां पापिष्ठा निरतप्रहन्मे शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ।

राज्यमेजनेन कल्पन्तां स्वाहा ज्येष्ठ्यञ्च आधिपत्यञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे अम्बश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे द्रघिमा च मे द्राघिमा व्रधञ्च मे व्रधिश्च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे दातञ्च मे जनिष्यमाणञ्च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा ऋतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे अनामयच्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुतं च भयच्च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दृढश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञातृं च सुष्टमे जज्ञेन कल्पन्तां स्वाहा सं च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भगं च मे द्रविणञ्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसीयश्च मे न कल्पन्तां स्वाहा उक्षं च मे सुनृता च मे पयश्चमश्च मे कृतं च मे दुश्च मे सकृदिश्च मे सपदिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे

देवस्य धीमहि द्यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि द्यो यो नः।

श्रीमस्मैश्वाः ॐ तन्मिदस्य वरुणस्यापि चक्षै चौ चौ रूपं गृणुतै द्वौ रूपस्तै अनन्तमनुदस्य दश पाजक्रस्

0: Svaha nudimo sebe. Znači svaki put kad izgovorimo, predajemo sebe, svoju sankalpu, svoje dobre namjere za ispunjenje sankalpe u Agni Narayan.
1: So when we are saying Svaha, only we are trying to say ha, we will put this sesame and barley and all the ahutis we will give to the fire, we will offer to the fire. It will go that time, we will repeat ha. However, on that time we will give the offering to the Agni Devta.
0: Znači ovu mješavinu sjemenja i oraščića koja se zove ahuti nudite uz izgovor svaha. Kad kažete ha, tad ispustite iz ruke.
1: And the svaha should be louder that Bhagavan Sakshat Indradev can hear that something is happening here. He can make the something I think ready or like that.
0: Na, što glasnije budete izgovarali, to je sigurnije da će se želje ostvariti, tako da sva treba biti jako glasno da prizovemo devate da nas blagoslove i ispune želje. Kao u vrijeme Bhagavana Krišne, kad je bio na planini Govardhan, jako glasno su čentali mantre i onda je Bhagavan Indradev došao sa obilatom kišom. Mi prizivamo kišu također.
2: एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां मध्य शुभ पुण्य तिथौ अष्टमी तिथौ ब्रह्मत गोत्रोत्पन्ना नेम मारियो फादर्स नेम फादर्स यस एंड ग्रैंडफादर्स नेम काश्यप गोत्रोत्पन्ना मारियो ब्रह्मत अहम अद्य कितनी आवृत्ति चतुर्थ के पंचमी आवर्ति निमित्तम जपम माहेश्वर महादेवस्य भूमि पूजनम पूर्वकम यज्ञ पूर्वकम यज्ञ पंचकुंड यज्ञ पूर्वकम अध्य रुद्र जपे होमे विनियोगः या हाथ छोड़ दीजिए. ओम यजाग्रदौ दूरमुदैति दैवं तदूषुतचित दैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्दन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु. ओं भुः स्वाहा. यस् ओं भुः स्वाहा.

परिक्रमा एवं गृहगुण देवस्य द्वासवितौ प्रसवेश्विनेर्बाहुभ्यां पुष्णोरस्ताभ्यां भ्रमणमुखेभ्यः गुरुवचनेभ्यः मम भ्रमणः परिधिं परिकल्पयामि। ओ

मे काम दुःख स्वाहा। ओम देवस्य द्वास विदु प्रसवेशिनिर्बहुभ्यां पुष्णवरस्ताभ्यां ब्रह्मण मुखेभ्य गुरुवचनेभ्यो मम ब्रह्मणा विजव स्वाहा। हरिः ॐ आवाज स मे ब्रजव च मे ब्रयति च मे ब्रजति च मे धीति च मे क्रतु च मे ज्वर च मे श्लोक च मे श्रव च मे श्रुति च मे ज्योतिष च मे स्वच्च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुश्च मे चित्तं च आधिदं च मे वाक्च मे मनस मे चक्षुष मे श्रोतं च मे दक्ष च मे बालं च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुच मे शर्म च मे वर्म च मङ्गानि च मे स्त्रीणि च मे परघोखि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जराश्च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ ज्येष्ठं च माधिपत्यं च मे मनु च मे भाम च मे मच मे म्भ च मे जेमा च मे महिमा च मे प्रतिमा च मे वर्गिमा च मे द्रगिमा च मे बृहद्दं च मे बृहद्धिश्च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच मे धनं च मे विषं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। अमृतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मिन् च मे नामे च मे जीवातु च मे दीर्घायुतं च मे अनवतं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखा च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ जन्दा च मे धरा च मे क्षेम च मे धृति च मे विशश्च मे मह च मे सवितं च मे ज्ञातं च मे शुश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरं च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ शं च मे अय च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे वग च मे सोयं च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे स्वाहा। ॐ ऊर्ज मे सुनिता च मे पयश्च मे रस च मे घृतं च मे मधु च मे सक्तिश्च मे सपितिश्च मे कृशिश्च मे वृष्टिश्च मे जेतनं च मे औद्भिदं च मे यज्ञेन। ॐ रयिश्च मे राय च मे पुष्टं च मे पुष्टि च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे ईक्षितं च मे अन्नं च मे इक्षु च मे यज्ञेन। ॐ वितं च मे एवेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुखं च मे सुपदं च मे हृदं च मे हृदि च मे कल्पतिं च मे कल्पति च मे वदिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ॐ रेश्च मे यवाच मे माघाश्च मे तेलाश्च मे मुदुघाश्च मे खलवाश्च मे भृङ्गश्च मे णावश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ॐ अस्माच्च मे मृतिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिगताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे अयश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे शिशञ्च मे स्वाहा। ॐ अग्निश्च म आपश्च मे विरुद्धश्च म अवरुद्धश्च मे कृष्णभज्याश्च मे कृष्णभज्याश्च मे ग्राम्याश्च पशव आरण्याश्च मे वितं च मे वेतं च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन। ॐ वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थ च मे मच मे त्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। ॐ अग्निश्च म इन्द्र च मे सौम च म इन्द्र च मे सविताश्च म इन्द्र च मे शरत च म इन्द्र च मे पूखाश्च म इन्द्र च मे बृहस्पति च म इन्द्र च मे यज्ञेन स्वाहा। ॐ मित्र च म इन्द्र च मे वरुण च म इन्द्र च मे धाताश्च म इन्द्र च मे तव च म इन्द्र च मे मरुत च म इन्द्र च मे इन्द्र च मे यज्ञेन कलमन्ताम्। स्वाहा। ॐ पृथिवी च म इन्द्र च मे अन्तरिक्ष च म इन्द्र च मे ध्वश्च म इन्द्र च मे समाश्च म इन्द्र च मे नक्षत्राणि च म इन्द्र च मे दिश च मे